0: Hanyin pacha munasqa uyarikuna kutrimuykuña chaykunata uyarispa ason willaykunata riqsinallapuni kachuñañay Emiliana Chimpamanta wajullaykuna.
1: Ari ripuson Potosica, may bastin chusari kay distrito Quepayo Nescapi, gaina sin chihuayritas nin trancabanta pachas tatotora palca, afectas paima piscan nin jatanitas taber huasitus pata, chantamana canchu nin luz cancha y situpis, chantaga hasta chaipe ka limpieza tazuarinan kukarga y hasta wan pisari chaipe, canalización tacho y matas guasanquiche y matas guaycusangu tata Juan Rebollo gampuni chaymanta rexer y chimuaygu y arispaña casaygu
2: Atuna paigo ya chun runa masiguna pigunata kai guairas minjita uyer kushanji kai kuti kai palyo chakambi tarigunji ma chega chan kai municipio puna Potosí hap y ache ocupi provincia Linares chay pichari kaina punchai astawan kamaich Belén kai Potosí hap or huasaman ta pacha Belén chay ornos tutrapal ka chay kamacham ma anje damuni guaira guaira dispagesha Cei mandaga, cei bi xava cum poste si, corinte poste si, chogarasca, agai cochun hinupi, tutura palga, cei bi china, mai guna bija cașan pergas ima letreros chogasca, uas xadas ima belen bi apei cereșar gal calaminas, cei pampas bi chogai cereșan mai puni cereșar, cunam punjei da mai chus xebaliumand balasvaga, iana ca calar ruagușan cei punjei nin sapalar agai bi ca punjei ni cui, xaina punjei ca hatunlar ca ni sagașan hatun suiu, așcă suiu ni sumanju, acei ja ruagurga cunam da iana ca kunampunchayqa tutamanta tuta puyu tiyaykamun pasaj killakunapi tiyaykamurqaña puyukuna mayakakutatacha chaykuna imaynachus hanaqmanta hamurqa chay kunantaj uramanta hamushan norte de norte a sur ahina nisunchik imaninminñaqa mamayniwasharqa pampa puyu niwanchu hallpa puyu niwan chay puyu tiyaykamun achayta kunitan mana rikunchu diez metros siete metros cha ahina qhawakushan maychus visibilidad ninchi achayqa chaymantaqa llimpu puyu juntasqa kashan imataq astawan nisunman qaynamanta pachacha chay wayrarayku mana kanchu kurrinti mana yaqa señalpus kasharqachu chika chikataqa kunanqa karishantaj maykajchus chay kanqa kunanchus qayachus componen gango minche kamach hina kashan kai qepallupi ga runamasikuna chaylatja risirichimuygu kai qepallo chigamanta pacha Juan Rebollo Valencia
1: Walek pacha tata Juancito vaya hina ya wakinchagan kunas pipis cargo ris San José ko hasta un kutirimuyko ruro kama
0: Hanyin pacha ñañay kunanqa maita chimparispa kasunchi jabe tumpatawan puriyqa chanallapuni kachu ari tinkusarqayku maychus kasan wawqanchej Félix Gonza kajwan aswan willaykunata Potosimanta riqsina paja mana wataq tinkuya tinchejchu chapis kasan raji kay p'unchaykuna kay ritisqamanta china wakin kay huch'i maquinitasta tinkuchejqa onqorasqallataq kasanku chay hawa china kaykuna kasa pay aswan haqayneqman suchurina kachu a ver chaynejpi aswan willaykunata riqsinapaj chaykamataj manas chaynejman chimpas kaspa oruru nejpi imataj kasa ari kunan p'unchay yachakunan karqay haqaya juntasqatata willarisqayku nin mayqinkunachus kay yachay wasikunata purichispa kanku Oruro Hallp'api Dirección Departamental de Educación kajmanta imanishankutaj riparasqamantaqa kay hinas chirisitus materimuspallapuni kasan kay ritisqanmanta wayritaspis kallpallawanpuni wayrarispa kasan riparasqamantaqa hamuj qanchis chawtawanraj huk phani qhipasqa pagarinkuna yaykunqanku chay uña maqt'a sipasakunaqa chantaqa huch'uy kajkunataj chay millitakuna yoqallitukunaqa aswampis hisq'on pagarinkusqaniyoj ahina yaykusanku chayqa mana china kuyuchisqachu kanqa pero q'aya juntasqatata willarisqayku nispami Dirección Departamental de Educación kajmanta willakuspa karqa Huahuyaykunapi, munasqa uyarikkuna, qhawarparispataq may chuskasan Bolivia hallp'anchaqta ahí. Qosninhinapunitaq qatarispa kan, wakinqa ninku. Ari, qosniya, chay may chuskasan kay kunan p'unchaykuna parlakuspa kasan mana. Ñapis warmita illapan hap'ichisqan, warmita ratu kawsaripusqa, imena chayri, kunanqa payqa tukuymata willaspa kasan, ¿eh? Ari kay hina karqa, jajay hina karqa, hasta kunanqa diputados ima kamanchikunata yawninapaqqa qullqita hap'iqasqanku nispa. Chay kamataq wakinqa ninku, kay kunaqa ari qosnihina kachaykusqa kasan, mana allinkuna chay ukhupi kasan, chaykunata ñapis paqaykunapaq hina kasani. Chaykamataq wakinqa ninku, mana chaykunaqa riparasqamantaqa ñapis muruqupisqaman, muruqumanta ña may tukuchaynin kasa mana chaytach hina hap'isanku. A ver, kunanqa queja purichaqkuna, policiamanta kaqkuna, junt'achunku llank'aninkuta, ruwanpis queja purichaqkunaqa ninanku tiyan, pikunastaq kaypi chapusqa kasanku, paykunaqa huchachasqa kanankupaq nispamen kunan p'unchay wakin asambleistas nacionales, sí, senadores, diputados willarikunku. Wakin mayqinkuna patach sutisnin rikhurispa kasan hap'iqasqankumanta wakinqa ninku, mana hinachu. Noqaykuqa ñapis maychus noqaykuqta qelqasqa kasan, maska qolqistuwantaq yaykuspa karqayku kay asambleista hina, pay chayta qhawjatachunku ari runakunaqa nispa ninku, wakinqa ch'inllataq kanku tapurisqaqa. Pay chayta nispa Guatemala chimpaman kutirimuni ñaña Emiliana.
1: Aria, hina kastenga, estaban rexirina kachun huella y kunasta runamasis Bolivia suyunchejmanta gaiperu suyumanta tata Alex Arizanka chaybimana askargo moita chargo moita tisanchu pero rato mancha estaban rexichimuasun chaykama estaban huella y kunasta rexirina kachun.